chương trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: Xin vui an bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là

0: Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật 30 tháng 8 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần, tiếp đến là hội thoại về hôn nhân, và sau đó là tông huấn Ta đã yêu con của Đức Thánh Cha Leo 14. Cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
1: Phần tin tức của buổi phát thanh hôm nay sẽ do Hồng Loan và Quang Bình trình bày. Đức Tổng Giám mục Gallagher mời gọi giáo hội tại Nga xây những nhịp cầu hòa bình. Tin Moscow. Kết thúc chuyến viếng thăm Nga, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Malaher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã gặp hàng giáo sĩ, các tu sĩ nam nữ tại Moscow và chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngài mời gọi giáo hội tại Nga trở thành người kiến tạo hòa bình và xây dựng những nhịp cầu đối thoại. Trong cuộc gặp với Cộng đoàn Công giáo, Đức Tổng Giám mục Gallagher bày tỏ lòng biết ơn đối với sự trung thành của các linh mục và tu sĩ trong sứ vụ mục vụ, giáo dục và bác ái, thường trong những điều kiện không dễ dàng, cũng như những nỗ lực thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội và đối thoại với các Kitô hữu khác. Ngài cũng chuyển đến mọi người lời chào thân ái của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14, đồng thời nhắc rằng giáo hội được xây dựng trên những chứng nhân đích thực. Vì thế, các linh mục và tu sĩ được trao một trách nhiệm đặc biệt là làm cho tin mừng mà mình loan báo trở nên hữu hình bằng chính đời sống. Ngài nhấn mạnh, nơi nào có sự hiệp thông và hiệp nhất, ở đó có chứng tá trở nên đáng tin cậy và sinh hoa trái. Ngài đặc biệt nhấn mạnh sứ mạng kiến tạo hòa bình mà Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã đặt ra ngay từ đầu triều đại, qua lời mời gọi hướng tới một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới, khiêm tốn và kiên trì. Đức Tổng Giám mục nói, xây dựng một cây cầu có nghĩa là nhìn nhận khoảng cách giữa hai bờ, sự chia rẽ, thù hận, hiểu lầm, và từ chối cho rằng khoảng cách ấy là không thể vượt qua.
2: Lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tháng 9 và tháng 10. Tin Vatican. Ngày 28 tháng 8, Văn phòng các cử hành phụng vụ của Đức Giáo Hoàng đã công bố lịch các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự trong tháng 9 và tháng 10 năm 2026. Chương trình gồm thánh lễ tại Genazano, chuyến tông du Pháp, thánh lễ khai mạc năm học của các đại học giáo hoàng và cử hành nhân kỷ niệm 10 năm tông huấn Amoris Laetitia. Theo lịch được Đức Tổng Giám mục Diego Ravalli, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo hoàng công bố, Đức Thánh Cha sẽ đến Vương cung Thánh đường đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Genazano và chủ sự thánh lễ vào lúc 18 giờ ngày 7 tháng 9. Tiếp đó, từ ngày 25 đến 28 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du tại Pháp, đồng thời viếng thăm trụ sở tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO. Đến ngày 14 tháng 10 lúc 10 giờ tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc gặp được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm công bố tông huấn Amoris Laetitia. Tông huấn Amoris Laetitia được Đức Giáo hoàng Francisco ký ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2016 là kết

0: quả của tiến trình lắng nghe và phân định qua hai khóa học của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình vào năm 2014 và 2015. Văn kiện đề cập đến vẻ đẹp của tình yêu trong hôn nhân và gia đình, việc giáo dục con cái, những thách đố của các gia đình và trách nhiệm mục vụ của giáo hội trong việc đồng hành, phân định và hội nhập những hoàn cảnh mong manh. Dịp kỷ niệm 10 năm là cơ hội để giáo hội tiếp tục suy tư về mục vụ gia đình, đồng hành với các đôi vợ chồng và các gia đình trong những hoàn cảnh khác nhau.
1: Đức Hồng Y Mark Crisscas nói, Thánh Augustino dạy không sợ tìm kiếm chân lý. In Campo Maggio, trong thánh lễ kính Thánh Augustino cử hành tối ngày 28 tháng 8 tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustino ở Campo Maggio, nơi lưu giữ thánh tích của Ngài và hài cốt Thánh Monica, Đức Hồng Y Roland Marcriscas, Tổng quản đền thờ Đức Bà Cả, mời gọi các tín hữu noi gương vị Thánh Hippo tìm kiếm Thiên Chúa bằng cả lý trí và con tim, yêu mến giáo hội và để cho Chúa Kitô tìm thấy mình. Từ hình ảnh cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi trong sách Công vụ Tông đồ, Ngài trình bày giáo hội như một cộng đoàn sống nhờ lời Chúa, thánh thể, tình huynh đệ và cầu nguyện. Đây cũng là trực giác mục vụ của Thánh Augustino, người không bao giờ nhìn giáo hội chỉ như một cơ cấu hay tổ chức, nhưng như một cộng đoàn được ân sủng quy tụ và có khả năng chia sẻ của cải, và trên hết là chia sẻ chính cuộc sống. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng Thánh Augustino là một con người của lời Chúa. Ngài đã học hỏi, tranh luận, trải qua hoài nghi và khắc khoải, nhưng việc tìm kiếm bằng trí tuệ không phải là cùng đích tự thân. Ngài tìm kiếm chân lý vì khao khát gặp đấng là chân lý. Theo Đức Hồng Y, Thánh Augustino cho thấy đức tin và lý trí không đối nghịch nhau. Người tín hữu có thể tìm kiếm Thiên Chúa bằng lý trí, đồng thời quỳ gối trước mầu nhiệm, có thể học hỏi sâu xa mà vẫn khiêm nhường, có thể đặt câu hỏi mà không đánh mất đức tin. Đức Hồng Y cũng nhắc đến Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, người con thiêng liêng của Thánh Augustino. Ngài cầu xin Thánh Augustino dạy các tín hữu đừng sợ tìm kiếm, đừng mệt mỏi trong việc kiếm tìm chân lý và trên hết là để cho Chúa Kitô tìm thấy mình.
0: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân lũ quét tại Nepal. Tin Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal. Ngài phó dâng các nạn nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa và bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Trong điện văn được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đau buồn khi biết tin về nhiều người thiệt mạng và những tàn phá do trận lũ quét gây ra. Ngài phó dâng linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân. Theo thống kê của cảnh sát Nepal, tính đến 10 giờ sáng ngày 28 tháng 8, số người thiệt mạng trong trận lũ quét tàn khốc tại khu vực biên giới Nepal, Trung Quốc đã tăng lên hơn 470 người, trên 1.400 người vẫn đang mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài. Thảm họa cũng gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, nhiều tuyến đường, cầu, nhà ở và các công trình thủy điện bị phá hủy, khiến công tác cứu hộ và tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn, trong khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Đức Thánh Cha gửi lời cầu nguyện và sự gần gũi đến những người đang chịu đau khổ, đồng thời nhớ đến các nhân viên cứu hộ đang làm việc trong điều kiện khó khăn để tìm kiếm người mất tích và trợ giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng.
1: Người dân Ukraine nghĩ rằng sức mạnh của chúng tôi là cầu nguyện. Tin Ukraine. Giữa bom đạn, mất mát và nỗi sợ thường trực, nhiều người dân Ukraine vẫn tìm thấy sức mạnh nơi cầu nguyện. Qua chứng từ của sơ Lizzy Payapili, một nữ tu người Ấn Độ đã phục vụ tại Ukraine hơn 20 năm, hiện lên hình ảnh một dân tộc đau khổ nhưng không từ bỏ đức tin, khát vọng, sống và tự do. Mỗi ngày chúng tôi đi ngủ trong sợ hãi vì không biết khi nào tên lửa hay máy bay không người lái sẽ tới. Mỗi sáng chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì đã thức dậy và mỗi tối lại tạ ơn vì vẫn còn sống. Đó là lời sơ Lizzy Payapili thuộc dòng nữ tu Thánh Giuse Saint Mark chia sẻ khi nói về đời sống hàng ngày của người dân Ukraine giữa chiến tranh. Nữ tu cũng nhiều lần đến các vùng tiền tuyến như Sumy, Zaporizhia, Kripo, Kharkiv và Kherson. Tại đây, sơ chứng kiến cảnh hàng ngàn người xếp hàng từ sáng sớm để nhận bánh mì và đồ hộp. Những thương binh trẻ tuổi phải học lại cách đi bằng chân giả và những thành phố bị tàn phá bởi các cuộc tấn công. Nhưng điều gây ấn tượng mạnh nhất đối với sơ là thái độ của người dân Kherson giữa tình trạng thiếu nước và mối đe dọa liên tục của máy bay không người lái. Họ vẫn không ngừng cầu nguyện. Sơ kể, tôi nghĩ họ sẽ oán trách hay thất vọng. Nhưng trái lại, tôi thấy họ biết ơn Thiên Chúa biết bao. Họ nói, sức mạnh của chúng tôi là cầu nguyện. Chúng tôi không biết ngày mai còn sống hay không, nhưng chúng tôi đang sống và muốn chết như những người Ukraine. Khi Ukraine đang tiến đến kỷ niệm 35 năm độc lập, lời chứng của sơ Lizzy cho thấy tự do không phải chỉ là thực tại chính trị, nhưng còn là khả năng vượt thắng nỗi sợ bằng bình an nội tâm. Sơ khẳng định Ukraine hôm nay đang sợ hãi và cần bình an. Khi gìn giữ bình an trong tâm hồn, nỗi sợ sẽ biến mất.
0: Du lịch tôn giáo khi hành trình trở thành cơ hội gặp gỡ đức tin. Tin Vatican. Mỗi năm khoảng 400 triệu người trên thế giới tìm kiếm các điểm gắn với đức tin, chiếm gần 20% tổng hoạt động du lịch toàn cầu. Theo ông Adrian Lomelo, giám đốc khu vực châu Mỹ của mạng lưới du lịch tôn giáo thế giới, phía sau những con số này không chỉ là tiềm năng kinh tế, nhưng còn là một cơ hội để các giáo hội đón tiếp người hành hương, giúp họ khám phá lịch sử đức tin và có thể sống một kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc hơn. Theo dữ liệu của mạng lưới du lịch tôn giáo thế giới, riêng hoạt động hành hương tạo ra giá trị kinh tế gần 18 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Mỹ Latin là một trong những khu vực nổi bật nhất, với khoảng 80 triệu khách hành hương hàng năm và mức tăng trưởng ước tính từ 6% đến 8%. Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe tại Mexico mỗi năm đón khoảng 20 triệu lượt khách. Đền Thánh quốc gia Đức Mẹ Aparecida tại Brazil khoảng 12 triệu và Đền Thánh Đức Mẹ Lucian ở Argentina khoảng 10 triệu. Tuy nhiên, theo ông Lomelo, động lực sâu xa đưa con người đến những nơi này không thể chỉ được giải thích bằng du lịch. Bất kể việc tổ chức như thế nào, những người ấy vẫn sẽ tiếp tục từ năm này qua năm khác, bởi họ được thúc đẩy bởi một động lực thiêng liêng sâu xa. Nhắc lại lời mời gọi, hãy ngước mắt lên, ông kêu gọi nhìn du lịch tôn giáo như một cơ hội cho phát triển, không cạnh tranh với sứ mạng giáo hội, nhưng có thể hỗ trợ sứ mạng ấy và mang lại lợi ích cho toàn xã hội.

0: vị thính giả thân mến, chúng ta thường hay quên đi một cách cố tình hay vô ý lời mời gọi của Chúa Giêsu: ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Chúng ta có thể dễ dàng loại bỏ sang một bên tư tưởng của Thiên Chúa để chạy theo tư tưởng của loài người, để rồi cuối cùng đánh mất bản chất người Kitô hữu, môn đệ không trọng hơn thầy. Nếu Chúa Giêsu đã chọn con đường đau khổ và thập giá vì trung thành với sứ mạng phục vụ con người trong sự thật và tình thương, thì người môn đệ của Ngài cũng phải dám liều mạng sống mình vì Ngài, cũng như vì anh em, thì mới hy vọng tìm lại được mạng sống mình. Người môn đệ Chúa vác thập giá mình mà theo Chúa khi đứng về phía con người, phục vụ cho sự sống, cho tình thương, cho sự thật, dù có phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Thập giá sẽ không đè bẹp con người đi theo Chúa, bởi vì chính Ngài tự nguyện làm một Simon ghé vai vác đỡ. Đồng thời, chính thập giá sẽ nâng chúng ta lên và đem lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Mời quý vị thính giả lắng nghe bài suy niệm tin mừng trong chương trình Tin Vui An Bình do Linh Mục Hồ Văn Chi trình bày.
1: Kính thưa quý vị thính giả của chương trình Tin Vui An Bình, câu chuyện được loan truyền trên mạng về miếng bánh mì cháy. Trong bữa ăn của gia đình Czech, bà mẹ lỡ tay nướng bánh mì hơi khét. Chị xin lỗi chồng và con. Nhưng bố của Czech trả lời: không sao, anh thích bánh mì cháy mà. Rồi ông giải thích với Czech: Czech ơi, mẹ con đã làm việc vất vả cả ngày nên rất mệt, mẹ chỉ lỡ tay thôi. Một lát bánh mì cháy chẳng là chuyện lớn làm hại ai cả, nhưng những lời chê bai trách móc sẽ gây nên tổn thương nhiều đấy. Con thương mẹ nhiều hơn. Thật vậy, chấp nhận những trái ý trong cuộc sống để yêu thương tha nhân sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, là con đường nên thánh đẹp nhất, là con đường nếu ai muốn theo thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập tự giá mà theo thầy. Jan Stollens nổi tiếng đã huấn luyện đội banh trường Đại học Alabama để thắng được 22 trận về football. Nhưng chẳng may, vợ của Stollens sinh hạ đứa con trai tên là Johnny, bị hội chứng Down syndrome và có lẽ không sống lâu hơn 4 năm. Ông đã ngất xỉu khi nghe tin này. Nhưng sau cùng, ông chấp nhận thập tự Chúa Trao. 30 năm sau, Johnny vẫn còn sống. Nói về ảnh hưởng của Johnny trong cuộc đời, ông Stollens cho biết: tôi nghĩ rằng sẽ là một thập giá lớn lao trong đời, thì lại trở nên một ân sủng lớn lao cho tôi. Stollens đã chấp nhận thập tự trong đời và Chúa đã thưởng công cho ông. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Jeremiah đã nói lên tâm sự, lời tự thú của Jeremiah: từ trong lòng mẹ, tôi đã được mời gọi. Ngài than thở về biết bao đau khổ ông phải chịu do sứ mạng làm tiên tri cho Chúa, bị chống đối, bị chê bai, bị chỉ trích. Dù gặp bao nhiêu thách đố, gian nan, tiên tri Jeremiah vẫn tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, thơ gửi Roma: Ngài mời gọi, anh chị em hãy làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta hãy coi mình như một của lễ, cho nên hãy dâng bản thân mình cho Chúa, giống như cha chủ tế dâng của lễ lên Thiên Chúa trong một thánh lễ, với tất cả những hy sinh thách đố là những thập tự giá trong cuộc đời. Trong tin mừng Matthew hôm nay, Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta về điều kiện những ai muốn làm môn đệ Ngài. Nếu ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình và vác thập tự giá mỗi ngày mà theo thầy. Điều kiện đó chính là từ bỏ,

lời mời gọi của Chúa Giêsu. Tôi quên mình và từ bỏ những cái tạm thời để đạt được những điều vĩnh cửu. Từ bỏ những thú vui chóng qua để được hạnh phúc trường tồn. Từ bỏ thân xác mục nát để được linh hồn bất tử. Từ bỏ tội lỗi và hình phạt để được lãnh phần thưởng trường sinh. Từ bỏ những cắn rứt lương tâm vì những hành vi sai trái để được ơn tha thứ và bình an. Qua con đường từ bỏ, chúng ta tiến tới con đường thập tự trong đời. Khi chúng ta chấp nhận giữ 10 giới răn Chúa, khi chúng ta yêu thương và tha thứ cho kẻ thù, khi chúng ta chấp nhận cái nóng lạnh của thời tiết, khi chúng ta chấp nhận những cơn bệnh tật Chúa gửi đến, khi chúng ta chu toàn bổn phận của cha mẹ hay con cái trong nhà, khi chúng ta phục vụ những công tác của cộng đồng dân Chúa, khi chúng ta dám từ bỏ giờ giấc để thăm viếng bệnh nhân và những người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Đó chính là những thập tự giá trong đời. Khi chúng ta nhường nhịn, yêu thương lẫn nhau trong đời sống gia đình. Khi chúng ta cố gắng chấp nhận những thập tự giá xảy đến. Lạy Chúa, Chúa dạy con sống theo con đường từ bỏ và chấp nhận thập tự giá là những hy sinh trong cuộc đời của con. Xin cho con theo gương mẹ Maria chấp nhận những hy sinh trong đời bằng những tiếng xin vâng trọn vẹn trong yêu thương, để con luôn sống trong hồng ân bình an, yêu thương và hạnh phúc. Amen. Xin Chúa chúc lành cho toàn thể quý vị.

0: Kính thưa quý vị thính giả, theo quan điểm của Giáo hội Công giáo, hôn nhân là một giao ước thánh thiêng, duy nhất và bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ. Định chế này do chính Thiên Chúa thiết lập và được Chúa Giêsu nâng lên hàng bí tích, gọi là bí tích hôn phối, đối với những người đã được rửa tội. Trong thánh lễ hôn phối, lời thề hứa là tâm điểm của bí tích. Đây là khoảng khắc đôi nam nữ chính thức trao ban và đón nhận nhau để trở thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Giáo hội. Lời thề hứa tự nguyện chính là yếu tố cốt lõi thiết lập nên giao ước hôn nhân. Sự phó thác trọn vẹn, lời hứa trước Thiên Chúa biến tình yêu nhân loại thành một giao ước thánh thiêng, có Chúa làm chứng và chúc phúc. Kính mời quý vị thính giả theo dõi buổi hội thoại hôn nhân.
1: Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, để chuẩn bị cho hôn nhân, chúng con muốn tổ chức thánh lễ hôn nhân trong nhà thờ. Xin cha cho chúng con biết phải làm gì. Xin cảm ơn cha.
2: Hay lắm, cảm ơn Thu Thủy đã hỏi câu này. Chuẩn bị cho hôn nhân, muốn làm lễ trong nhà thờ thì chúng con phải làm cái gì? Đúng lắm, nó rất là thực tế. Khi chúng con chuẩn bị cho hôn nhân, chúng con suy nghĩ nhiều khi cả năm trước. Và muốn làm lễ hôn nhân trong nhà thờ thì đầu tiên chúng con phải booking cái nhà thờ nào theo ý chúng con. Rồi chúng con xem các điều kiện của nhà thờ đấy, xem họ đề nghị deposit bao nhiêu, rồi chọn cái giờ thích hợp. Nên cha nghĩ nếu mà chúng con muốn có cái giờ tốt, muốn có cái nhà thờ tốt, hợp với mình, hợp với gia đình, thì chúng con phải book trước 6 tháng trở lên thì rất là tốt đẹp, để tránh những cái phiền phức về sau này. Ví dụ như là họ phải cho vào cái chỗ nó không có theo ý chúng con. Nên cha nghĩ là booking thánh lễ hôn nhân trong nhà thờ thì chúng con phải làm càng sớm càng tốt, 6 tháng trước thì hay nhất. Cảm ơn Thu Thủy rất là nhiều và cảm ơn anh chị em.
3: Cha ơi, trước khi cử hành hôn nhân, chúng con có phải học giáo lý chuẩn bị hôn nhân không ạ? Học ở đâu? Và nếu không học giáo lý hôn nhân, chúng con có thể cử hành bí tích hôn nhân được không ạ?
2: Ok, cảm ơn Bình. Những câu hỏi rất là thực tế, nhiều người hỏi lắm. Tức là trước khi hành hôn nhân á, chúng con phải học giáo lý hôn nhân không? Học ở đâu? Thì nếu mà không học giáo lý hôn nhân, có thể được hành bí tích hôn nhân không? Cái câu này rất là thực tế, mà rất nhiều các bạn trẻ cũng như bố mẹ chúng ta không biết. Thì khi cử hành hôn nhân, bó buộc chúng con phải học giáo lý chuẩn bị hôn nhân. Nếu chúng con không học giáo lý chuẩn bị hôn nhân mà không có chứng chỉ thì trên toàn thế giới không cha nào dám làm lễ cưới cho chúng con. Vì thế, trước khi cử hành hôn nhân, tất cả chúng con phải học giáo lý hôn nhân, chuẩn bị cho hôn nhân của chúng con. Vậy học ở đâu? Chúng con biết là trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam có lớp giáo lý dự bị hôn nhân mỗi năm 2 lần, một lần tháng 2, một lần tháng 7. Chúng con nhớ ghi danh tham dự. Còn nếu mà trường hợp đều chúng con kẹt hết, không tham dự được, vậy chúng con phải làm cái gì? Thì cha nghĩ chúng con nên liên lạc với cha mà chúng con booking có phương hướng giải quyết cho chúng con. Riêng cha cũng có một phương thế nữa, chúng con dục xem ở trên online và cha sẽ hướng dẫn cho chúng con phải làm cái gì. Vì chúng con không có học được tiếng Việt hoặc là không có thể có thời gian học được các khóa dự bị hôn nhân của cộng đồng. Về khóa dự bị hôn nhân của cộng đồng, chúng con có thể gọi cho văn phòng phục vụ Cộng đồng Công giáo Việt Nam ghi danh khi mà có thông báo, thông tin ở trên tờ niềm tin, hoặc là chúng con có thể gọi cho ban truyền giáo mà có đăng ở trên website đó. Thì chúng con nên học cái này cho khỏe hơn và nó bảo đảm hơn và đầy đủ hơn, kể cả giáo lý, kể cả về luật pháp, kể cả về cách thức cư xử với nhau, kể cả tất cả cái đời sống hôn nhân. Thì chẳng nghĩ là nên học giáo lý với lớp dự bị hôn nhân của cộng đồng mỗi năm 2 lần, tháng 2 và tháng 7.
1: Thưa cha, theo giáo luật, bắt đầu từ tuổi nào là tuổi được kết hôn? Xin cảm ơn cha.
2: Rồi, thank you con, cảm ơn Thu Thủy. Về theo giáo luật, mấy tuổi được kết hôn? Thì anh chị em đoán mấy tuổi? Tôi đoán khoảng chừng là 21 mới được. Nhưng mà theo giáo luật, nguyên tắc theo giáo luật, nguyên thủy, thì bên nam là 16, bên nữ là 14. Nhưng mà theo luật hiện hành của giáo luật ở tại Sydney, bên nam và bên nữ đều phải là 18 tuổi cộng một ngày. 18 tuổi cộng một ngày. Và trường hợp nếu mà ví dụ như là lấy trước 18 tuổi thì phải làm sao? Chứ con nghĩ làm sao? Anh chị em nghĩ thế nào? Thì trước 18 tuổi, ví dụ như là tôi có 17 tuổi 3 tháng chưa đủ, mà tôi muốn lấy chồng lấy vợ lắm, thì chúng con phải trình cho cha mà chúng con booking, để chúng con sẽ làm giấy lên tòa án, và chính tòa án sẽ cùng gặp chúng con, gặp linh mục, gặp bố mẹ, sau đó mới có quyết định là consent để cho chúng con được kết hôn dưới 18 tuổi. Cha nhắc lại, giáo luật của Úc Châu chúng ta là phải nam hay nữ muốn lấy chồng lấy vợ là phải đủ 18 tuổi cộng một ngày. 18 tuổi cộng một ngày. Nên tất cả chúng con để ý, xin cha mẹ lưu ý để mà giúp đỡ cho các em chuẩn bị đời sống hôn nhân vào đời. Xin cảm ơn quý vị.
3: Booking nhà thờ hay booking cử hành hôn nhân, chúng con phải chuẩn bị những gì và phải booking trước bao lâu vậy, thưa cha?
2: Cảm ơn Quang Bình. Booking nhà thờ hay booking cha cử hành hôn nhân, chúng con phải chuẩn bị những gì và phải book trước bao lâu? Thì theo cha nghĩ, tất cả nhà thờ, nhà xứ họ đều thông báo đó, phải book trước 6 tháng trở lên. Và khi chúng con booking cha cử hành hôn nhân, chúng con có thể booking bất cứ cha nào, miễn là cha đó phải có số hôn phối, cử hành hôn phối, phải có register với pháp luật đàng hoàng. Bởi vì luật pháp Úc Châu là một linh mục cử hành hôn nhân đều được ký hôn nhân chính, đều được ký cái giấy hôn thú chính thức bên đời và bên đạo. Do đó mà chúng con cố gắng khi mà booking nhà thờ hay booking cha cử hành hôn nhân, chúng con có thể booking bất cứ nhà thờ nào, mà cha nghĩ là nên book các nhà thờ có Cộng đồng Công giáo Việt Nam thánh lễ, thì các trưởng ban mục vụ, các ban mục vụ giúp đỡ chúng con. Còn cha, các cha Việt Nam, chúng con booking bất cứ cha nào, nhưng nhớ chúng con phải biết các cha đó phải có cái registration về marriage, bởi chính các cha sẽ là người ký giấy hôn thú cho chúng con. Nên là cha xin như vậy. Và nhà thờ cũng vậy, cũng như cha book cha cử hành hôn nhân đó, thì ông con nên book trước 6 tháng để có thể chọn chỗ tốt, chọn nhà thờ tốt, chọn đúng giờ của mình. Một lần nữa, kính chúc tất cả anh chị em, những người chuẩn bị lập gia đình và gia đình của chúng con nhiều hồng ân, nhiều may mắn và đạt được những hạnh phúc, mong ước trong đời sống hôn nhân. Xin Chúa chúc lành cho toàn thể quý vị lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn.

Kính thưa quý vị thính giả, trên thực tế, bố thí đôi khi cũng bị nhìn dưới một ánh mắt thiếu thiện cảm hoặc bị coi thường. Có lẽ điều thiết thực hơn đối với người thiếu thốn là trợ giúp họ tìm được một công việc tốt để họ sống xứng phẩm giá bằng việc triển nở khả năng và đóng góp phần công bằng của mình. Học thuyết xã hội của giáo hội luôn nhìn lao động của con người như sự tham dự vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa vẫn tiếp diễn mỗi ngày nhờ đôi tay, khối óc và con tim của người lao động. Do đó, trong lúc này, bố thí vẫn là một phương thế cần thiết của sự tiếp xúc, gặp gỡ và cảm thông với những ai kém may mắn. Tông huấn "Ta đã yêu con" là văn kiện đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14, được công bố ngày 9 tháng 10 năm 2025, tập trung vào tình yêu thương dành cho người nghèo. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.

0: Những ai được thúc đẩy bởi lòng bác ái đích thực đều hiểu rất rõ rằng việc bố thí không miễn trừ trách nhiệm của các nhà chức trách có thẩm quyền, không loại bỏ bổn phận của các cơ quan công quyền trong việc chăm sóc người nghèo, cũng không làm suy giảm những nỗ lực chính đáng để bảo đảm công lý. Việc bố thí ít nhất cũng cho chúng ta có cơ hội dừng lại trước người nghèo, nhìn vào mắt họ, chạm vào họ và chia sẻ một phần nào đó của chính mình. Dù sao đi nữa, việc bố thí cho dù khiêm tốn đến đâu cũng đưa một nét đạo hiếu vào một xã hội vốn bị đánh dấu bởi cơn cuồng chạy theo lợi ích riêng. Theo sách Châm Ngôn, người tử tế sẽ được chúc phúc vì đã đem cơm bánh cho người nghèo.
1: Cựu ước và tân ước đều có những khúc ca ngợi bố thí. Hãy rộng lượng với kẻ nghèo hèn, đừng chần chừ khi phải bố thí. Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy. Chính Đức Giêsu cũng nói, hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không hề hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá.
0: Thánh Gioan Kim Khẩu nổi tiếng với câu, việc bố thí là đôi cánh của lời cầu nguyện. Vì vậy, nếu bạn không chấp cánh cho lời cầu nguyện của mình, thì nó sẽ khó mà bay lên. Cùng cung giọng ấy, Thánh Gregorio Nadien kết một bài diễn văn lừng danh, nếu anh em nghĩ rằng tôi có điều gì để nói, hỡi các tôi tớ của Chúa Kitô, anh em của người và là đồng thừa tự với người, chúng ta hãy viếng thăm Chúa Kitô bất cứ khi nào có thể. Hãy chăm sóc người, nuôi dưỡng người, mặc cho người, đón tiếp người, tôn kính người, không chỉ là trong bữa ăn như một số người đã làm, hay bằng việc sức giàu như Maria đã làm, hay chỉ bằng cách cho người mượn ngôi mộ như Giuse Arimathea, hoặc giúp việc mai táng như Nicodemo, kẻ đã yêu mến Chúa Kitô một cách nửa vời, hay dâng vàng, nhũ hương và mộc dược như các đạo sĩ trước tất cả những người kia. Chúa của hết thảy đòi hỏi lòng xót thương chứ không phải hy lễ. Vậy chúng ta hãy tỏ lòng xót thương đối với người, nơi những người nghèo và những ai hôm nay còn nằm trên mảnh đất, để khi rời bỏ thế giới này, họ sẽ đón chúng ta vào nơi cư ngụ muôn đời.

0: tình yêu và các xác tín sâu xa của chúng ta cần được bồi dưỡng liên lỉ, và chúng ta làm điều đó qua những hành vi cụ thể lưu lại mãi trong phạm vi lý tưởng và lý thuyết, mà không đặt chúng ta vào những hành vi bác ái thường xuyên và thiết thực. Rốt cuộc sẽ làm cả những hy vọng và khát vọng quý nhất của chúng ta suy yếu và phai nhạt. Là Kitô hữu, chúng ta đừng từ bỏ việc bố thí, một cử chỉ có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau, và chúng ta có thể cố gắng thực hiện theo các hiệu quả tốt nhất. Nhưng chúng ta phải làm điều đó và làm một việc gì đó luôn tốt hơn là không làm gì cả. Dù thế nào đi nữa, việc bố thí sẽ chạm đến trái tim chúng ta. Đó sẽ không phải là giải pháp cho tình trạng nghèo đói trên thế giới, vốn phải được tìm kiếm bằng trí tuệ, sự đấu tranh và sự dấn thân xã hội. Nhưng chúng ta cần thực hành bố thí để chạm đến thân xác đang đau khổ của người nghèo.
1: Tình yêu Kitô giáo phá đổ mọi bức tường, kéo lại gần những người xa cách, liên kết người xa lạ và hòa giải kẻ thù. Nó bắt cầu vượt qua những hố sâu mà về phương diện nhân loại tưởng như không thể, và thâm nhập vào tận những ngóc ngách ẩn kín nhất của xã hội. Bởi bản tính, tình yêu Kitô giáo mang tính ngôn sứ, làm nên những phép lạ và không biết giới hạn. Nó làm cho điều tưởng chừng không thể trở thành hiện thực. Tình yêu trước hết là một lối nhìn đời và một cung cách sống, một giáo hội không đặt ranh giới cho tình yêu, không biết ai là kẻ thù để chiến đấu, nhưng chỉ có người nam và người nữ để yêu thương. Đó là giáo hội mà thế giới hôm nay đang cần.
0: Nhờ công việc của anh chị em, nhờ nỗ lực thay đổi các cơ cấu xã hội bất công, hay nhờ một cử chỉ gần gũi nâng đỡ đơn sơ mà chân thành, người nghèo sẽ nhận ra rằng lời của Đức Giêsu được tỏ lộ cách riêng đến từng người. Chúa đã nói, ta đã yêu mến ngươi.

0: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Hội Đa Minh Tổng Giáo phận Sydney kính mời Gia Tuyên úy Linh Hướng, đặc trách Hội Đa Minh, và quý anh chị em hội viên, ân nhân và thân hữu tham dự thánh lễ tạ ơn vào lúc 10 giờ sáng thứ năm đầu tháng, ngày 3 tháng 9 năm 2026, tại nhà thờ Sacred Heart, 13 Park Road, Capramatta. Chương trình 10 giờ sáng, kinh thần vụ. 10 giờ 30 sáng, thánh lễ. Hội trưởng Giuse Nguyễn Văn Đáng.
2: Thứ sáu đầu tháng, 4 tháng 9, kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự đi chặng đàng thánh giá, giờ kính lòng Chúa thương xót, thánh lễ và chầu thánh thể tại trung tâm Bringelly bắt đầu đúng 10 giờ sáng. Thánh lễ lúc 4 giờ chiều tại St. Christopher Panania. Thánh lễ tại George's Hall, Lakemba và Marriottville 6 giờ tối, Capramatta 6 giờ 30 tối.
1: Chủ nhật đầu tháng, 6 tháng 9, có thánh lễ tại nhà nguyện các thánh tử đạo Việt Nam, Winsley, lúc 10 giờ sáng.
2: Tiệc mừng ngày của cha. Để tri ân những người cha trong gia đình, xin kính mời cộng đoàn tham dự bữa tiệc mừng ngày của cha do Liên đoàn Thanh niên Công giáo tổ chức với những tiết mục văn nghệ xuất sắc, tiếp tân vào lúc 6 giờ 30 tối và khai mạc lúc 7 giờ 30 tối Chủ nhật, 6 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Crystal Palace, Cali 2. Giá vé 70 đồng sẽ được phân phối tại các giáo đoàn. Xin chân thành tri ân Liên đoàn Thanh niên Công giáo.
1: Thông báo thiếu nhi thánh thể. Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Nữ Vương Hòa Bình Sydney sẽ tổ chức hội chợ Tết Trung Thu dành cho các em thiếu nhi và gia đình từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối vào ngày thứ Bảy, 12 tháng 9 năm 2026 tại Mount St. Joseph Catholic College, Mipira. Một đêm Trung Thu thật vui và rộn rã với gian hàng ẩm thực, gian hàng trò chơi, sổ số, lô tô, chương trình văn nghệ, nhiều giải thưởng tham dự, rước lồng đèn Trung Thu. Đặc biệt, cuộc thi lồng đèn dành cho các em thiếu nhi hãy tự tay làm chiếc đèn thật sáng tạo để tham gia dự thi và có cơ hội nhận quà hấp dẫn. Đăng ký với huynh trưởng để được hướng dẫn. Vé vào cổng $2.
2: Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney thành kính phân ưu cùng tang quyến bà Maria Lê Thị Vóc, giáo đoàn Mount Pritchard, qua đời ngày 27 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 78 tuổi. Cộng đồng thành kính phân ưu cùng quý tang quyến.

tâm tình hiệp nhất của những trái tim. Anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng. Tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.

của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật 30 tháng 8 năm 2026, đến đây là tạm ngưng. Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Toàn ban phát thanh Tin Vui An Bình xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chúc quý vị một tuần lễ an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới, cũng được phát đi trên làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu, đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết và giúp ngăn chặn. Truy cập letstopbullying.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1-800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
3: 2000 station sponsor.